조남처 현라 연구니 규제 기리 기체 희위니가 키세와 딘바 이민 고신소 예근 강인야 나도 키위 연구라 중자니나 나제 사보 유바다 이나야 연구 니냐 시비 뒤체라 도난 시그 니캬 연구 니 규제 기리 기체 희위니가 자자 선교 파시 기비 게게디 자도도 책임여 Ketante dinba yimin la rige kikin chi, jengur shiba yina. Jato do jube shibi nandun zuwo na, teda tsama shilo nindun kyogulo biwi juntun neya ribi daya hingyu ka jibili shingwa hiyin bata. Hingyu di mocho mabu dunyo rinbu ninya gohi dan ditang ka yajang la yeye shiba ju. Nyingun ninya shibi dutu dan ditang ka ninki barji jiwi Yungzhi xiongyo na ya, jato ka mamangpu hiki, ma yi lo ka hiengyu di Yungzhi la yinzen sa mibi, na wa xiongwa shi. Yen na ya jaji ju cha chu, zhe yu hiengyu chi, ga zi tingkir, kya jing tekar du ni, nyinggu ni kyutso gili ki na, kini jaja sunju pawi, dongci dani, ju cha shi ba di na, kenchin shu, rewa hi yinba ma si. Mamanyongwa hi la gwimi je ditangka sinchaya xiongyo. Rige kikin ji jiyo dungci duje hi yin. De din, nyinggung nye rin chana ngaza kimbo xie gudu mi. Ditangka, nyinggung nye jinka zana chanpo dan kyuni dinba ma geje nizu dan chanpa gi la tu yu bi gijan jambi wangi chana xie gudu mi. Nyinggung nye nyanyo kyuzo gili gizi ditang la nyingka kikin zhuwi junchin kiin si na. Nyinggung nye nyanyo shinwa tang ditang la nyingka kikin zhuwi wara dadi juchin tang jiwa me bara pinzu nyongzin kiwi nangzi ki yu ba di. Nyinggung nye nyanyo kyuzo gili gini si du chahi tang nyingka pachi torun zhugu yu. Yu rinpo ro nyinggung nyangkin cho nya chabi wangi cimi nye je chashi ni ditang ki nyingka la. Dikir tungi. Diyo rinpyu nyinggu nyeji xiengyu ji pichir la hiu jen yi jen tisi. Ma mabu hi nyinggu nyebi dutsu rintung manja wadan, nyeji nitsu manja wadan, zubyu kachin manja wi mazo la mini. Nyinggu nyebi dutsu dan, nita chan yewa yobadi, rige kikin ji, cime nyan dan yi ji mazo na kyutsu duni goba yin la. Nyindara nyinggu nyi gama juan ani, nye hiba nyana jiba dang, cime nyindanga mibi mato la, nyinda nyinggung gama songyu ni yegi hinga ba nyana jiga yu. Cime ni gama juan ali, maku kinla, cime ro ni kuki nyinggung ni gama juan ali mayo na zambu yu. Chahi towa dang, ginga nipara nyinggung ni gama nye hili mali ba shidi, chahi towa dang, ginga jia niya cunzin xie gubi, sande xie yu ba shi. Kili kibi nyinggung ka nyinya ka gyo zi dindu ngowo ngi mishung la sama sugi chato nyan mishung wa tang nyinggung ka nyisigi darji lang gu. Deda shi na lupung ditang la pinpa kimbo yu. Zhou nam tso, gong seba di na nyinggung nyi kyutso nyi le gizi hiwi nyingka kiesi wa dinba yin ming go di shi.